0: Det var nästan så jag satt ut stand-up-komiker Kristin här alltså.
1: Ja,
0: vad ska vi smaka på?
1: Ja, jag var lite osäker på vad du egentligen trädde med nå.
0: Du hörte ju vad Gaute Ormåsen mente.
1: Ja, nu hörte jag det, men jag hade inte hört det för vi spelade låta. Jag visste inte vilken låt du hade tänkt att sätta på.
0: Nej, det står ju på skärmen. Smaka dig Gaute Ormåsen. Ja da, Gjøvik, her fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Skilt og omkjøring til Vestre Toten, manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon fra 7 til 7:30 på kvelden. Ved Farås, Østre Toten, lysregulering fra 7 til 8 på kveld, mens det pågår veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug fra 7 til 19. Fylkesvei 2404 mellom Skjønnaug og Helheim. Her fartsgrensen satt ned til 50 km I timen. Det også lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll. Også på E6 mellom Roterud og Vingrom Kirke så kan det bli korte stengninger på grunn av sprengningsarbeid.

0: Du är fortsatt rå. Vi skulle tillbaka till varje gång vi mötes. Hagle, Ingebjørg Bratland, baby, du är rå.
1: Detta är eftermiddagsrushet på Toppradion. I studio Alexander.
0: Vi är i full gang med den sista timmen med eftermiddagsrush för idag den här torsdagen. Den timmen här, vi ska inom trafik som vanligt. Det är meldingene från Statens vegvesen. Du, ja, burde väl helst vara grej mot KI-agenten din. Det ska vi prata lite om. Du får nämligen nå inte vara slem mot Claude. Vi ska också inom lokala nyheter med sport och inte minst en uppslagstavla för vi avslutar med nyheter klockan 6. Här är Backstreet Boys.

0: Och efter trafiken här så var vi inom Dagny och det var Bright Cider. Du, och snarare med dig och kunstig intelligens. Jag måste säga att jag brukar ju ChatGPT ganska mycket. Kanske du är en av de som brukar Claude. Har du någon gång blivit lite frustrerad och börjat att skriva stygge ting till den här KI-agenten din? Det får du nog inte lov till. Nu får du alltså inte vara slem mot Claude. Detta här är en ting vi har pratat om i morgonsändningen idag och du ska få höra mer nå ganska snart om vad vi hoppas att bli eniga om att göra då.
1: Det är aldrig för sent. Inte för att finna ro. Ikke for å finne meninger, ikke for å finne hjem. Hjertet har ingen pensjonsalder. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: I tillegg til bilsalg og verste har Elite Bil på Raufoss nå utvidet sitt tilbud med nye produkter. Vi nå godkjent leverandør av robotklippere samt ATV-er og UTV-er fra de kjente kvalitetsmerkene Segway, Linhai og Navimo. Dette de mest populære produktene på markedet der vi står for opplæring, igangsetting og service. Kom innom for en prat og bli kjent med våre nye og spennende maskiner på hjul. Velkommen til Elite Bil i Storgade 79 på Raufoss.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Låta We Have All The Time In The World är en filmmelodi som är skrevet I förbindelse med James Bond och 007. Det husker du säkert och det var väl Louis Armstrong som gjorde den väldigt känt. Här är det någon som också kan utföra tingene sina bra. Det är Jazz Singers med Linda Press och Neil Diamond. Lite bara här.

0: Teddy Bears, snackbarn på hjørnet.
1: Ja, ja. Jukebox, ja, rockola.
0: Ja, tenk på det, det var stas det.
1: Det var det, skjønner
0: du. Så bladene kom opp og så...
1: Ja. Det var tider det.
0: Det mange som ikke har opplevd dette, som ikke vet at vi taler på, men det får noe til hjelp av det da.
1: Nå ja.
0: Teddy Bears hørte vi. Mm. De etterlyste Connie Francis.
1: Ja.
0: Vips, så dukker det opp. Her ser du underligste ting, men det får ikke hjelp av det.
1: Nei da.
0: Det i hvert fall en cocktail. Her kommer Connie Francis, Heartaches by the Number.

0: Connie Francis där.
1: Vi pratar på jukeboxer och slik, vet du?
0: Ja.
1: Creedence Clearwater, de var ju gott representerat
0: i diverse boxer runt omkring.
1: Rockordar och slik runt omkring.
0: Ja, var de.
1: Ja. Ska vi höra på dem nå kanske?
0: Putta på 50 öre vi och så, vips,
1: så
0: blir det musik.
1: Ja, då kommer Lodi.

0: Johnson kom Håkon och kronprinsarna gjorde efter att de tyska leta Norge hör på tön på hjärnen var fredag och lördag från 12 till 2 på Radio.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 tøv på hjernen.

0: du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.